0: Akra dinle, farkında ol.
1: Ingat tak rukun iman ada berapa perkara?
2: 6 perkara.
1: Perkara yang ketiga, percaya kepada
2: Rasul.
1: Adik-adik ingat tak nama-nama Rasul?